0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
4: Хух! Щось все в тумані.
5: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

0: Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Доброго тобі ранку, суботнє шоу на Янтарне ФМ «Файно» є вже стартує. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дреба, вриваємося в ваш суботній ранок з гарним настроєм і погодою.
2: Ти знаєш, я так чую в твоєму голосі, думаю, слухачі також, що дійсно вриваємось, тому що Андрій буквально 15 секунд тому залетів на студію і шанай чути це «Доброго ранку».
3: Спонсор мого задихання «Львів Автодор», які ремонтують дороги в суботу і кажуть, а наше нам це робити якийсь інший день.
2: Ну, правильно, тому що в суботу більшість людей відпочиває, але сьогодні, якщо ти на роботі, то ти не один, бо ми також на термометрах маємо 17 градусів. Максимальний показник на сьогодні підніметься до 20, мінімальний опуститься до 12. Кажуть, що також можливий дощ нині.
3: Ну, але ти знаєш, поки сонячно, і нехай так буде до кінця дня.
2: Так, хай так буде до

0: сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ.
1: Ну, вже за кілька хвилин розкажемо тобі, в якому українському місті буде завершуватись шлях Святого Якова.
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: 355 кілометрів до Львова пішки. Готовий пройти стільки чи ні, Андрію?
2: Та де, ти що? Я думаю, що в мене десь там кроків не так багато в день, а ти кажеш, стільки
1: пройти. Ну, скільки ти проходиш кроків в день?
2: То треба знайти, але мені здається, десь орієнтовно, ну, 5 тисяч, може, я находжу. Ну, максимум 7, ну, це такий продуктивний день. А в тебе?
1: Ну, я от відкрила свою програму з кроками, то у мене, наприклад, вчора було 14, позавчора 25, потім 14, 10. Ну, у мене просто аскеза така, знаєш, я собі поставила за мету, що у мене до літа, я цілу весну ходжу мінімум 10 тисяч кроків кожного дня. Тому фактично до цього шляху Святого Якова я готова, але що то таке, взагалі зараз будемо розбирати, тому що відкрили такий новенький маршрут. Взагалі він належить до такого світового Каміно Рутено. І що там взагалі під час цього маршруту є?
2: Ну, я знаю, що там можна, там ти йдеш, тебе є якийсь паспорт, та?
1: Паспорт паломника.
2: Паломника. Там є їхні ракушки, оці такі, знаєш, як це знамениті.
1: То фішки, та фішки? Відзнаки їхні такі, та.
2: Там, я знаю, ставлять печатки в цій паспорти.
1: Так, на кожній такій локації, яка є передбачена в маршруті, також передбачена ночівля кожні 20-30 кілометрів, є місця для відпочинку, цей паспорт паломника, про який ми згадали, також вам ставлять ці відмітки на всіх ключових точках. Ну і загалом новенький маршрут, він пролягає з Чорткова до Галича, потім з Винигород і закінчується в нашому рідненькому Львові.
2: Ого, взагалі я знаю, що його планують інтегрувати в міжнародну цю систему, та, великого світу.
1: Святого Якова. Так, і взагалі такий маршрут, якщо його інтегрують таки, і він з'єднається там зі Львова, наприклад, до якогось там іспанського міста, це повернення до маршруту, який існував ще в середньовіччі, щоб ти собі розумів.
2: І наш він вже існував раніше.
1: Так, він існував раніше, зараз його хочуть відродити. Львів підписав меморандум, що буде розвивати цей шлях, бо раніше ж був вже шлях із Вінниці до Кам'янця-Подільського, тепер його трошки розширили. 355 кілометрів. Ну, я думаю, що мені треба тоді ходити кожного дня, я там не знаю, по 30 тисяч кроків, щоб підготуватися до цього маршруту.
2: Але тепер питання, через який кордон вони будуть? Через піший чи через такий,
1: та,
2: знаєш?
1: Ну, напевно, що так. Напевно, що через піший, бо це повністю піший шлях. Ну, я би спробувала. Воно цікаво, але то треба виділити, я не знаю, скільки. Бо мене, наприклад, дівчата питають, ну, як ти думаєш, скільки люди виділяють там днів, щоб пройти ці 355 кілометрів? Я така кажу, ну, напевно, десь 3 дні. Соломія каже, моя подружка. Та слухай, та люди пишуть в коментарях, що то треба тиждень, чи може навіть 2. Я така, ого, ну, це дуже багато. Ну, а в нас коротенька комерційна інформація на Інтерне ФМ, а потім ми до вас повертаємося з розіграшем піци від Інфудо.
0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі Янтарне FM. Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Потім шоу «Файно є», ну і традиційно розіграш піци від наших партнерів «Дінфуду», але сьогодні в нас правила дещо змінюються.
2: Таке оновлення маємо. Тепер ваші відповіді на запитання від Вікі Дребот ви пишете не у Телеграм, а на наш сайт. Там ми маємо спеціальне віконечко у розділі «Контакти», і там залишаєте свій номер телефону і пишете правильну відповідь.
1: Так, ну загалом маємо такий файнюський, новесенький, свіжесенький сайт, аж любу оку глянути, заходиш, там взагалі неймовірно, можна навіть, знаєш, залипнути. Прогортаєте вниз, і там є спеціальне віконечко для того, аби ви ввели своє ім'я, кодове слово і залишили свій контактний номер телефону. Насправді все набагато простіше, ніж може здаватися. Це набагато навіть зручніше, ніж там шукати наш номер, заходити в Телеграм. Тому сьогоднішнє питання теж дуже просте.
2: Барабанний дріб.
1: Ну, всі будуть знати правильну відповідь. Де ходив Гарбус?
2: Гарбус.
1: Де ходив Гарбус і питався свого роду в народній пісні? Ходить Гарбус по...
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
3: Небо було свідком падіння зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає...

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

0: записи.
1: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
2: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
1: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: бачимось на сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама.
3: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
4: Ну що ж, сьогодні, 16 травня, легендарний конкурс Євробачення вже буде стартувати, фінал цього конкурсу. І Україна з піснею «Рідним» від Лелеки буде теж представляти свою участь.
5: Так, насправді дуже добре, що Андрій дивився обидва півфінали, тому що я пропустила, що перший, що другий, але загалом, знаєш, навіть не дивлячись, можна бути в контексті, бо дуже багато мемів бачила, багато оглядів, відгуків, і подивилася, звичайно, виступ нашої Лелеки «Рідним», витягнула ту саму ноту. Вся Україна переживала, чи зможе, чи не зможе, вона змогла.
4: Вона молодець, насправді дуже емоційний виступ був, зважаючи на те, що перед цим були трагічні обставини в Києві, і насправді це було, знаєш, такий біль українців, але вона молодець, вона зібралася, і те, як вона цю пісню виконала, це було неймовірно.
5: Бачила, що також дуже багато українців обговорюють, та не лише українців, також єврофанів з інших країн обговорюють її образ, але насправді в ньому все продумано до деталей. Наприклад, в неї є оці чорні напіврукавиці, які символізують саме
4: кінчики крил.
5: Кінчики крил Лелеки, та. Також стрілка, яку малювали, напевно, всі, хто підтримує Лелеку, також коментатори Тимур Мірушниченко, Світлана Тарабарова, це така одна нижня стрілка, чорна, яка символізує саме око птаха, ну і також сукня повністю нагадує пір'я Лелеки.
4: Та, взагалі обійшовся, кажуть, її образ і її виступ майже 300 тисяч доларів, така сума Немалесенька,
5: навіть дуже, та.
4: Але, мені здається, це того вартує, плюс дійсно багато, знаєш, таких дрібниць, ніби деталей, які дуже, які несуть за собою великий сенс, і це воно того вартує, я вважаю.
5: І ми встановили також два рекорди цьогорічного Євробачення. Це... Наприклад, найдовша нота за всю історію Євробачення. А цього року 70-те Євробачення, здається, та? Чи яке?
4: Та.
5: Ну, плюс-мінус.
4: 70-те, ювілейне.
5: Ювілейне, та. І вона встановила найдовшу ноту, наша українка. Ну, і також другий рекорд, Андрію, то ти вже більше про ньому там.
4: А другий рекорд, це те, що 20 з 20 разів Україна виходила в фінал, і жодного разу вона не попадала, ну, не виходила з півфіналу та вже з участі конкурсу, тому це неймовірно класно, тому що цього року, до речі, зараз тобі скажу, щоб не збрехати нашим слухачам.
5: Ну, ми молодці.
4: Швейцарія, здається, чи ще хтось, ні, ну, неважливо, я передивлюся, я вам скажу наступного виходу.
5: А що, ну що?
4: Вони теж були ті, хто завжди виходили в фінал, але цього року, на жаль, в півфіналі вони
5: і тепер ми єдині з таким титулом.
4: Єдина країна.
5: Ну, бач, ми такі молодці, насправді. Ну, і також нагадуємо, що Лелека виступатиме сьогодні під номером 7. Поки що перемогу прогнозують Фінляндії, ну, але побачимо, як то буде. Ми йдемо слухати трек від Лелеки «Рідним».

0: дивляться на мене.
1: А це навіть не пісня, розумієте, це в житті так є. Бо її зелені очі дивляться на мене зараз.
0: А лише 2% людей на планеті Земля мають зелені очі, до речі, щоб ти собі знав, бо для мене це було відкриття. Я завжди думала, що в мене не рідкісні очі, навпаки, думала, що блакитні, там, знаєш, вони рідкісні. А от ні, тому що блакитні очі має 8-10% на планеті Земля, ну, а карі 80.
1: Ну, взагалі, пояснюю вчені це тим, що світлі очі взагалі з'явилися за мірками еволюції зовсім недавно. Угу. Так що така, знаєш, недавня. Я трохи давніше.
0: Які в тебе очі? Я отако дивлюся, я ще й погано бачу.
1: Шампанські очі, карі. Шампанські. Ну, світло-карі.
0: Світло-карі. Ну, добре.
1: Шампанське.
0: Шампанське. Ну, дивись, бо насправді я б не сказала, що в мене такі вже дуже-дуже зелені очі. Я так розумію, що ці рідкісні, це коли такі аж дуже зелені. Бо в мене вони якісь такі змішані з карим. Насправді вони змінюються у мене. То раз вони карі повністю, то потім вони знов зелені. І я колись всім розказувала, що там від настрою залежить. Знаєш, якщо в мене хороший настрій, у мене зелені очі. Якщо в мене поганий настрій, у мене там очі стають коричневими.
1: Так що,
0: хоча
1: якщо
0: я не думаю,
1: що ви спілкуєтеся з Вікою, то ви перше дивитеся і добре в очі, тако 2 секунди, а вже потім починаєте з нею говорити. Бо то, знаєте, не знаєш, чого очікувати.
0: Ну, дивись, наприклад, колись зелених очей майже в європейських країнах не було. Як вони з'явилися, є дві теорії. І перша, вона така там більш наукова, що там рогівка ока якось вигоряла на сонці, більше якось була здатна захиститися, пішло-поїхало. А от друга теорія мені подобається більше, бо вона цікавіша. Вона пов'язана з сексуальним відбором, знаєш яким? Оскільки світлі очі, вони були досить таки рідкісними, взагалі там декількох людей можна було їх зустріти, то ці дівчата чи хлопці дуже виділялися серед інших і могли здаватися привабливішими. Тому згодом така особливість закріпилася генетично.
1: Але маєш, а то похвалила себе, похвалила тих, в кого зелені очі, ну нехай буде, ми приймаємо таку відповідь.
0: Всі, в кого зелені очі, знаєте, що ви дуже особливі.
2: Реклама. Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
4: Ветеранський бізнес.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.
1: Маємо важливе повідомлення для тих, хто сьогодні збирається їхати у Львів, навіть зараз, можливо, вже в дорозі, що нам пишуть слухачі, що зараз є якась аварія на проміжку від Лісної до
0: Івано-Франкового. І кажуть, що воно таке, що можливо трошки затягнеться, тому хто собі там планує поїздку, чи вже там десь виїжджає зі Шкла, зі Старич, чи з Прилбич і їде в тому напрямку, то орієнтуйтеся, що можливо трошки справи затримаються. Ну, нам написали слухачі, маємо вас повідомити, а ми йдемо слухати наступний трек від Голубенка «Холод».
8: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою. Разом

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: А це вже друга година суботнього шоу «Файно є» на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. І зараз на стопчиках термометрів є вже 18 градусів. Максимальна температура на сьогодні 21, мінімальна, кажуть, 10. Десь буде ближче до вечора.
2: Чому мені моя погода пише, що сьогодні можлива навіть гроза? Не просто дощ, а гроза з блискавкою.
3: А
2: як там на дворі зараз?
3: А в тебе песимістична просто цей
2: погода. Це зазвичай навпаки. В мене вона була завжди оптимістична. Що трапилось? Як там на дворі зараз?
3: Трішечки, можливо, так холодновато, але нормально. Немає ні вітру, немає ні чогось такого, знаєш там.
2: Ну, кажуть, що якщо навіть дощ буде, то він десь буде ближче до обіду, то маєте ще трошки часу.
3: А каже моя мама, ви що, з цукру чи що, розтопитеся?
2: Ну, ясно, що ні.

0: Київський торт чи традиційний ужгородський торт?
1: Наполеон.
0: Наполеон. Такого варіанту нема, бо через декілька треків ми поговоримо про фірмові торти, які мають міста України.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Самою душу.
1: Реклама.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093 837 72 83. Instagram cleaning.nk.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: будемо говорити про своє улюблене. Не про гроші, але про їжу. Улюблене на другому місці просто.
1: Улюбленого мало не буває, і зараз поговоримо про торти.
0: Бо багато українських міст мають свої такі візитівки солодкі. Ну і, звичайно, почнемо ми з класики. Це Київ, київський торт. І взагалі він створений був ще у 20 столітті через помилку кондитера. Тобто кондитер щось там наплутав в рецепті, щось там не то додав, а вийшов київський торт з хрумкими коржами, з горіхами і з ніжним кремом. Хоча, до речі, кажуть, що всі тонкощі рецепта дотепер тримають під такою забороною, дуже великим секретом.
1: Ну, це не мій улюблений торт, тому нехай тримають під забороною. Є інше місто, яке теж має свою таку свій торт. Це сумські каштани. І взагалі надихалися кондитери, створюючи цей торт, тістечками, які нагадували каштани.
0: Та, бо виявляється, в Сумах символ міста – це каштани. Для мене просто асоціація з каштанами – це лише Київ. Хоча я почула недавно, що Львів вже наздоганяє Київ за кількістю каштанів у місті. То, може, скоро ще й у Львові, знаєш, ще один символ з'явиться. Спочатку це в Сумах були такі тістечка, а потім кондитери такі, ну якщо люди так їх люблять, то може зробити і торт, бо ж торт можна дорожче продати, і вони зробили торт, і тепер Суми мають свою солодку візитівку.
1: От Запоріжжя не робили торта іменного, але пишається своїми іншими тортами, це хортичанка, дякую, та іній. Такі кажуть, що вони дуже схожі між собою, тільки один більш такий пропитаний, а інший більш сухіший.
0: Так, кажуть, що в інію дуже багато крему, а інший пропитаний таким коньяком. Такий, ух, знаєш, щоб зразу і хороший настрій, як то кажеться. До речі, пробувала я іній, дуже багато крему, бо в мене є одногрупниця з Запоріжжя, вона раз нас пригощала, і я така, ого, ну це за солодко, аж занадто, якщо чесно. Ну, і маємо також Ужгород, це один з моїх улюблених тортів, його створили не так давно, у 2010 році. Він має таке гарне оздоблення, завжди його прикрашають зображенням Ужгородського греко-католицького собору, і загалом він навіть деколи виглядає як якась фортеця.
1: Взагалі створив його Валентин Штефаньо, це кондитер. Там взагалі, з чого він складається? Це таке безе з фундуком, молочний конфітюр з карамелю. Ну, звучить смачно, але ти знаєш, коли читаю про ці всі торти, розумію, що наш сирник, ну не... це вершина просто, це геній.
0: Всі у нього вчилися.
1: Та. Це Шевченко, розумієш, в їжі.
0: Тільки в їжі. Ну так, львівський сирник, він не має конкурентів.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою. Разом

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
3: Робимо його, робимо суботу і яскравішою, і смачнішою разом з нашим партнером DinFood, бо маємо розіграш піци традиційний, але сьогодні правила дещо нас змінюються. Навіть не те, що правила самого розіграшу, а наша з вами комунікація. Андрій, розкажи трохи про це.
4: Тому що тепер ваші відповіді правильні на запитання від Віки Дреба треба писати не у Телеграм, а на наш сайт, де ви можете знайти розділ «Контакти». Там є «Надіслати повідомлення», пишете своє ім'я, правильну відповідь і контактні дані, через які ми можемо з вами зв'язатися.
3: Так, насправді маємо такий сайт. Хто ще не чув, то ще раз кажу, бо я люблю хвалитися. Насправді маємо такий файнюський той сайт. Заходиш, там все тепер зручно. І добірки пісень можете собі послухати. І наші контакти також цієї команди є. І ви легше можете нам написати, бо не треба там шукати. Заходите в Телеграм, заходите просто на сайт, залишаєте повідомлення своє, воно одразу нам приходить, і ми даємо вам зворотний зв'язок. Тому сьогоднішнє питання, відповідь, на яке ви маєте написати на сайт Янтарне.ФМ, дуже простеньке. Де ходив гарбуз і питався свого роду в народній пісні. Андрій, ти знаєш де? А от де?

0: маємо для вас імена свіжесенькі, як ви можете назвати своїх дітей у 26-му році.
1: Ну і загалом, як українці називають зараз своїх дітей, в тренді класика. Знову повертаються імена, які були популярні ще 100 років тому. Наприклад, серед дівчаток це Соломія, Дарина та Валерія. Серед хлопчиків це Марк, Давид та Матвій. Кажуть, що так реально 100 років тому називали наших предків, і зараз воно знову тримається в топі.
0: Але зараз маємо для вас новинки, ексклюзив, які зараз входять, знаєте, в тренд. Там. Це такі імена дівчачі, як Лілі, Флоренс, Елсі та Евеліна.
1: А ще Іві.
0: А, Іві, а то ім'я.
1: Іві, та це ім'я. Не Ківі, а Іві, там без буквочки К. Ага. І серед хлопців кажуть, що набирають популярності зараз. Зараз, знаєш, дуже... Мені подобається, що в цьому переліку є Артур, а далі Джордж, Георг, Генрі, Гаррі і Джек. Я просто кажу до Андрія, ну, мене бабця реально собаку Джеком називає.
0: А ще вафелька така, знаєте, є
1: і
0: Джек.
1: І вафелька є Джек. Але мені реально подобається, що Джордж, Георг, Генрі, Артур. Артур, дякуємо і на тому. І також, кажуть, дуже такі рідкісні зараз імена вважаються серед хлопців, це Маркіян та Еней, серед дівчаток це Божена і Орислава.
0: Ти знаєш, мені здається, що дітям, які зараз будуть мати такі імена, їм буде трохи тяжко в школі. Я зараз проти булінгу будь-якого, я засуджую булінг в школах, але мені здається, що дуже легко придумати, знаєш, клички таким іменам, тому...
1: А Андрій дуже важко придумати, в принципі. Казав, до речі, каже Андрій, я знаю одного Енея. Я кажу, якого? Він каже, той, що був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Я така, ну, видно, що літературу в школі вчив добре.
2: Реклама. Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
3: Новояворівськ. Зустрічай! Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
2: Реклама.
4: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.

0: твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: А якщо б ви раптом не знали, то ми вам напам'ятаємо, що в Новояврську відкрився Smoky House Barbecue. Це місце для всіх, хто любить справжній барбекю, аромат диму та соковите, свіжесеньке, смачнесеньке м'ясо просто з вогню.
2: В меню є ребра, рулька, шия, підчеревина, тако качка і всі її частини тіла, курка і всі її частини тіла. Шукайте Smoky House Barbecue на трасі М10 поруч з заправкою ВОК.
1: Так, і насправді я вже просто, знаєш, в мене кожне друге відео в тіктоці це просто Smoky House барбекю, і я така думаю, ну того тижня вже точно треба попасти.
2: Ти коли їдеш або зі Львова, або з Яворова, то той запах, знаєте, чуєш ще, як тільки виїжджаєш.
1: А ми нагадуємо тобі, що вони знаходяться на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Реклама.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп». Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Знову не бачиш, котра година?
3: А-а.
2: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
0: Реклама.

0: ми нагадуємо тобі ще раз про розіграш піци від нашого партнера Дін Фуду і що для цього потрібно зробити.
1: Дуже просто зайти на наш сайт, там є така спеціальна опція як контакти, там пишете своє ім'я, правильну відповідь на запитання від Вікі Дребет і ваш номер телефону.
0: Так, і все, і автоматично наша система будує ваш список, нам вже пишуть в Телеграм, як дізнатися свій номерочок. У вас номерочка немає, тут все йде по порядку, система одразу все групує, ви не переживайте, чи ваше повідомлення дійшло, бо якщо ви не дістали, відправити, воно точно надіслалося. Що, тепер питання, та? Яке сьогодні питання, тяжке чи не дуже, Андрію?
1: Ну, я би сказав таке, знаєш, десь перша кляса.
0: Перша кляса? Ну, загалом, питаннячко сьогодні ось таке. Де ходив гарбуз і питався свого роду в народній пісні? Пишете це питання, відповідь на це питання нам на сайті Янтарна FM, і от вже буквально через годинку будемо обирати переможця.
2: Місто звучить на 97,6 FM.

0: В Україні 12 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: А це вже третя година суботнього шоу «Файно». Є на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язочку Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А на термометрах вже 20 градусів. Це означає, що це прекрасно. Хіба ні?
2: Я думаю, що це прекрасно, але загалом я очікувала сьогодні більш кращої погоди. Як мінімум, я б не хотіла, щоб сьогодні пішов дощ. Але, до речі, я оновила ще на свій прогноз погоди і вже пропала гроза, яка була буквально годину тому.
3: Бачиш, бо мій прогноз краще каже.
2: А твій не казав, що сьогодні буде дощ?
3: Ну.
2: Не казав?
3: Ні.
2: Ну, максимальний показник на сьогодні очікується 20, мінімальний 12. Кажуть, що можлива хмарність протягом дня, але вже дощу не передбачається. А от вже від завтра і аж до четверга має бути прекрасна погода. Сонячно, від 19 до 22 градусів.
1: Радіо Янтарне ФМ.
3: А розкажемо тобі за декілька хвилин, який ж десерт ви їсте кожного дня, але воно вже має історію понад 4 тисячі років.
1: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: от з яким таким десертом у тебе асоціюється літо? От вже наближається літо, і ти вже частіше хочеш це купувати.
1: Сирник.
0: Андрій, ну не сирник, неправильна відповідь. Таке щось інше, от ти його дуже хочеш точно, отак охолодитися трохи.
1: Добре, морозиво.
0: Морозиво, молодець, правильно відповідь. Та, взагалі, я трохи здивувалася, коли вчора дізналася, що морозиво понад 4 тисячі років. Тобто його винайшли ще до нашої ери в стародавньому Китаї.
1: Ти взагалі знала, що спочатку це був лід або сніг з фруктами, медом чи іншими соками?
0: Ну, я не знала. Я реально про це вперше прочитала. Я така, ого, я думала, що воно там десь, я не знаю, 20-те століття нехай буде.
1: Зараз це вже називають сорбет,
0: угу.
1: А тоді просто, я думаю, був лід, там, сніг.
0: Сніг, то просто люди брали такий сніг, реально сніг,
1: реально?
0: Додавали,
1: ну,
0: там, не знаю,
1: полум. Спускали, піднімалися на гору, наприклад, якось там брали сніг, що
0: Ну, цікаво виглядає, слухай, такий дешевий варіант морозива, в принципі, ну, непогано, кожен собі міг дозволити. Ну, і також десерт довгий час могли дозволити собі лише багаті люди, бо лід було важко зберігати і доставляти.
1: Ну, так, уяви собі, ти піднімаєшся на гору, такий захеканий, червоний, береш той сніг, якийсь рюкзак, спускаєшся, а там вже вода. Знаєш, тому так, це було насправді дуже затратно і фінансово, я думаю, і часово.
0: А от у Римській імперії, наприклад, імператор Нерон наказував приносити сніг з гір для холодних ласощів. Mm-hmm. Такі завдання, от такі, знаєш, доручення, щоб нам такі доручення на роботі давали, знаєш, підіть там, підніміться десь нагору.
1: В Європі, до речі, морозиво стало популярним завдяки італійцям та французьким королівським дворам.
0: Угу, тобто ще одне підтвердження, що морозиво собі могли дозволити лише багаті люди. То виходить, там, що? Там. Що ми дуже такі аристократи, якщо йому морозиво?
1: Дивіться, якби то ми їли морозиво до 19-20 століття, де вже, знаєш, холодильник стало чимось таким нормальним і буденним, то так. А вже після цього, насправді, це вже пішло в масове виробництво, і багато хто вже зміг собі дозволити морозиво, навіть з тих, хто не мав багато грошей.
0: До речі, ще дуже цікава історія про те, що вафельний ріжок з'явився абсолютно випадково, тобто продавець вафель просто допоміг продавцю морозива, коли в того закінчився посуд, такий, ну, немає що там положити морозиво, ну, бери там мою вафельку. І так з'явилися цей ріжок для морозива.
1: А мені дуже подобається вафель на моріжку, я більше люблю, ніж просто.
0: Я стаканчику люблю більше. Ну, такому, знаєш, якщо, наприклад, тебе питаються, тобі в ріжок чи стаканчик, я така, ні, ну, мені в стаканчик.
1: Можемо батл зробити, яке ваше улюблене морозиво, пишіть нам також на сайт.
0: До речі, якщо ви реєструєтесь на розіграш піци від Дін Фуд, не забувайте залишати свій контактний номер телефону, не лише ім'я, а також номер телефону, щоб ми змогли з вами сконтактуватися опісля. Ну і нагадаю одразу принагідно, яке сьогодні питання, де ходив гарбуз і питався свого роду в народній пісні.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне ФМ.

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
0: Реклама.
4: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
5: Британський співак Ед Ширан розповів, що спочатку його хіт «Shape of You», тобто один з найпопулярніших його треків, спочатку був написаний для когось іншого. А от для кого, розкажу після того, як ми послухаємо уривочок з цього треку.

0: Я думаю, що цю пісню точно мають знати всі. Ну, вона з кожної праски звучала, та й продовжує звучати. Ти знаєш цю пісню?
1: Ну, звичайно, це що?
0: Воно мені чомусь асоціюється дуже з літом, така літня-літня. І спочатку ця пісня була задумана як пісня для Ріанни. І є взагалі такий цікавий факт, що Ед Ширен всі свої пісні, які пише, він спочатку думає, що він продасть ці пісні Ріанні, ну, а потім вже каже, ну, якісь там вже залишаю собі.
1: А знаєш чому? Тому що він каже, що Ріанна має найкращий смак серед усіх. Вона завжди вибирає просто дійсно чудові пісні, і тому автори пісеньки взагалі пишуть якийсь там альбом, наприклад, вони спочатку пишуть пісні для Ріанни, щоб її запропонувати, і вже потім розуміють, що о, це зайде, а це не зайде.
0: Клас, ну, насправді, круто, що вона є для них такою музою, тому що Ed Sheeran є в такій є спілці композиторів, і, власне, про цю спілку і мовиться, що спочатку вони такі сідають, так, ну, давайте напишемо хіт для Ріанни, і потім, ну, може, в принципі, і собі залишимо. Бо сам Ed Sheeran, взагалі, каже, що не бачив цю пісню у своєму виконанні.
1: Ну, взагалі, варто зазначити, що наскільки популярною стала Shape of You. У 2025 році Apple Music оприлюднила список із 500 найпопулярніших треків за перше десятиліття свого існування. І пісня Shape of You очолила цей рейтинг.
0: Так, і насправді вона також протрималася в чарті Apple Music топ-пісні понад 1000 днів, щонайменше в одній країні. Також, якщо подивитися, скільки в неї є переглядів на Ютубі.
1: Це б розрив просто, мені здається.
0: На Ютубі в неї вже майже 7 мільярдів переглядів. Ну і також, зокрема, це другий за популярністю трек історії Spotify в майже 5 мільярдів прослуховувань.
1: Ну,
0: вау.
1: Це дійсно вау, це те, що важко повторити, те, що там повторити. Його не треба повторювати, бо це феномен.
0: До речі, треба ще пригадати, що в 2022 році Ed Sheeran і український гурт «Антитіла», вони випустили спільну пісню, яку присвятили Україні. Ну, а ми, якщо вже почали говорити про його хіт «Shape of You», йдемо його слухати.

0: Новояворівськ знає. Тут добре. Малий бізнес щодня творить добро у нашій громаді. Хочеш дізнатися більше? Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне FM.
1: Добре, проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У першому випуску другого сезону ми завітали до фотостудії «Аура» у Новояворівську, простору, якого так бракувало місту. Попри те, що студія працює менше як рік, її команда вже має чим пишатися та що розповісти. «Аура» – це великий і світлий простір із професійним обладнанням, різноманітним реквізитом і кількома зонами для фотосесій різного формату – особистих, сімейних, шкільних, весільних, зйомок для немовлят та інших. Про те, як створювалася фотостудія та чому «Аура» стала особливим місцем для мешканців Новояворівська, розповідають співзасновники студії Юлія Ковальчук та Юрій Булавка.
2: Багато хто нам говорить, що як добре, що ви є, і не треба думати про дорогу. І ця зйомка тепер дійсно може займати годину, максимум дві, з організацією, тому що коли ти мама з дітьми, і тобі потрібно це все організувати, налагодити. Зараз це стало простіше для наших клієнтів, бо воно все на місці. Воно все в місті, не треба їхати ні до Львова, ні в Яворів.
3: У нас різні бувають гості, у нас буває так само, як ми говорили, і класи. То дитячі приходять фотографуватися, буває там весільні фотозйомки навіть, буває вагітність, бувають військові навіть приходять зараз.
2: Війна нам і показала, що не вартує відтягувати життя на колись, там можливо десь потім щось буде краще і ми будемо щось там думати. У нас час, дуже важливо зафіксувати оці емоції, ці такі гарні моменти і вирішили, що коли як не зараз. Зараз треба все запам'ятовувати. У нас, до речі, були військові, які фотографувалися, вже не одна пара і не одна людина, і ну це важливо, це дуже от домурашок. Просто навіть вони розуміють про те, що треба цей момент запам'ятати, зафіксувати.
1: Особливість «Аури» у її постійному русі та оновленні. Команда студії не просто облаштувала простір, а зробила його живим організмом, який дихає новими ідеями. Тут ніколи не буває нудно. Декорації регулярно змінюються, додається актуальний реквізит, а інтер'єр адаптується до сезонів та запитів клієнтів. Це місце, де щоразу можна знайти новий куточок для натхнення, навіть якщо ви приходите сюди в десяте. Кожен елемент від масивних меблів до дрібних деталей підібраний так, аби додавати вашим кадрам особливого настрою. Найголовніше, що «Аура» дарує відчуття повної свободи. Тут немає суворих правил щодо того, де має стояти крісло чи як розкласти світло. Клієнти можуть сміливо пересувати реквізит, компонувати зони під власне бачення та втілювати найсміливіші задуми. Студія максимально відкрита до будь-яких експериментів. Команда завжди готова підтримати творчий пошук, аби кожен кадр був саме таким, як ви його відчуваєте. Своїми історіями та відгуками поділилися фотографиня Світлана Качмар і клієнтка Руслана Попівняк.
4: Чому тут зручно працювати? В цій студії дуже багато світла, великі вікна і є додаткове світло, яким зручно працювати. Багато декору різного, особливо цю студію люблять дітки, бо тут багато всього є для дітей. Також дорослі люблять і фотофони.
2: От ми з Юлією говорили про те, що це дзеркало дуже люблять клієнтки, тому що вони от фоткаються буквально навпроти, і ти одразу бачиш себе, можеш собі там скоригувати якусь позу, подивитися, як ти виглядаєш. Що це дійсно якось додає трохи впевненості.
4: Правді, дуже класно, бо можна поправити макіяж.
2: І що теж не менш важливо, бо можеш собі, знаєте, переживати, як я там взагалі виглядаю, йти в сумку, витягувати це дзеркальце, а тут просто напроти одразу бачиш, чому взагалі тут добре для вас, як для клієнтки.
4: Ну, мені справді дуже подобається ця фотостудія, вона мега крута, тому що простора, затишна, атмосферна, виходять неймовірно круті кадри і саме, напевно, найголовніше, що вони живі.
1: Тут розуміють, що великі події та важливі моменти життя часто хочеться розділити з десятками людей одночасно. Саме тому одна з зон студії стала справжнім центром тяжіння для великих компаній. Вона вже пройшла перевірку на міцність не одним випускним класом Новояворівська та численними гамірними родинами. Юлія Ковальчук згадує, яку рекордну кількість гостей він здатен вмістити без втрати комфорту для кожного у кадрі.
2: Це є міцна фотозона, вона витримує 30 діточок.
4: Ага.
2: 30, ну, дорослих діточок. Це були і 9-класники, 11-класники, ліцеїсти. Наші фотографи дуже люблять, особливо, коли працюють з великими командами.
1: Окрім можливості створити власну історію в кадрі, «Аура» пропонує поділитися цим досвідом з близькими. Подарунковий сертифікат на фотосесію підійде до будь-якої події – від дня народження чи річниці до бажання просто зробити приємне дорогій людині. Саме ці щирі усмішки та задоволення від результату є найбільшою мотивацією для команди. Співзасновниця Юлія Ковальчук ділиться, що любить у своїй роботі.
2: Найбільше, що мені подобається в цій роботі, де я вже насправді бачу результат, це коли нас позначають в соцмережах. Ну, все, як побачу нашу студію, або навіть як не позначають, а я її бачу, ну, думаю, ну все, значить, ми все правильно робимо, люди викладають фотографії, всім все подобається. Дуже люблю спостерігати вже за от тим фіналом, за оцією фотографією в соцмережах.
1: Звісно, починати щось нове завжди хвилююче. Співзасновник Юрій Булавка поділився порадою для тих, хто має ідею, проте все ще боїться зробити перший крок до власного бізнесу.
3: Не вагайтесь, пробуйте. Ну, звичайно, не завжди ви, скажімо так, воно може вам вийти з першого разу, але завжди пробуйте, бо краще ще раз скажу, спробувати, ніж потім жаліти, що там ви того не зробили. Так.
1: Аура – це про можливість бути собою та зберігати найтепліші моменти. Сюди хочеться повертатися за натхненням і новими емоціями. Ми впевнені, що такі проєкти роблять наше місто кращим.
5: Для мене за велику честь вручити першу позначку «Це добре» в другому сезоні фотостудії «Аура». Обласки!
2: Ми дуже дякуємо, що в нас тепер є така позначка «Тут добре» від нашого радіо. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться за оновленнями.
3: Приходьте до нас в гості.
1: «Тут добре» – проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади.
0: Новояворівськ знає. Тут добре. Малий бізнес щодня творить добро у нашій громаді. Хочеш дізнатися більше? Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
5: Назавжди у наших серцях.

0: вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Такого в Новояворівську ще точно не було.
2: Слухайте Новояворівськ та околиці. Незабаром відкриття першого у Новояворівську мистецького центру «Талант».
1: І насправді це місце, де народжується творчість, розвиваються здібності та здійснюються мрії. Чого там лише немає. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, писанкарство, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, музично-ритмічний розвиток. Першачок – це експрес-підготовка до школи. ДЗ Клаб – це група продовженого дня. Також танці для дорослих, зумба, стрейчинг та власна студія звукозапису. І усе це в одному просторі.
2: Тут поєднуються таланти, творчість, розвиток і натхнення. В них ваша дитина зможе відкрити себе, повірити у свої сили та дарувати свій талант іншим.
1: Але реально, уяви собі, наскільки це класно. В одній будівлі зібрано все, можна там дитину записати одразу на декілька гуртків,
2: можна
1: аби вона собі
2: віддати.
1: Спробувала. Та, там на 10-ту годину це, на другу це і на 6-ту ще це, потім вже ввечері і забрати.
2: Вони будуть чекати вас у місті Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А, мистецький центр «Талант». Це була реклама.
0: Янтарне FM 97.6.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: А це стартує вже остання година суботнього шоу «Файно є» на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку вже четверту годину Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А на стовпчиках термометрів у нас 20 градусів. Максимальна сьогодні температура 21 градус, а мінімальна 10.
2: Кажуть, що дощу все ж таки сьогодні не буде. Як там на дворі зараз?
3: Ой, тепленько, ти знаєш, так тепліше навіть, ніж на студії зараз.

0: Не парять, значить, а якщо...
1: Сто.
0: А якщо ви сьогодні планували зустріти захід сонця, то сьогодні він буде о 21.06.
1: Ну, а завтра погода буде ще ліпша. 22 градуси протягом дня. Має бути сонячно, навіть хмаринок не планується.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Ну, вже буквально за 10 хвилин будемо телефонувати до переможця або переможниці потенційної, бо маємо ще два додаткових запитання. Але якщо ти ще хочеш застрибнути в останній вагон і взяти участь в розіграші піци від наших партнерів Дінфуду, що тобі для цього потрібно зробити?
0: Дати правильну відповідь на запитання від Віки Дреб на нашому сайті в вкладці «Контакти», написати там своє ім'я, номер телефону та правильну відповідь.
1: Обов'язково залишайте свій номер телефону, щоб ми змогли до вас додзвонитися. Номерків також ви автоматично не отримаєте, бо наша система автоматично будує список учасників. Вже, я бачу, нам пан Андрій писав, що з номерками було цікавіше, але насправді воно все буде зручніше, якщо ви надіслали відправити, нам одразу все прийшло. Я думаю, що всі ми звикнемо. Знаєш, треба йти так трошки оцифровувати.
0: Много з часом, 100%.
1: Ми... І питання на сьогодні дуже-дуже простеньке. Де ходив гарбуз і питався свого роду в народній пісні?

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
7: Реклама.

0: Янтарне FM.
1: Ви всі чекали цього моменту, і ось він настав. Ми зараз дізнаємося, хто ж отримує піцу від нашого партнера Дін Фуд.
2: Маємо потенційного переможця. Арсен, він вже з нами на зв'язку. Привіт, чи нас добре чути?
3: Привіт, так, добре чути.
2: Як твій настрій сьогодні?
3: Супер.
2: Супер. Відчуваєш, що перемога вже от близько? Відчуєш цей запах піци, чи ще поки що не дуже відчутно?
3: Чутно.
2: Чутно, файно. З якого питання почнемо? З важчого чи з трошки менш важчого?
3: Давайте з менш важчого.
2: Добре. Де засідають народні депутати України? Ну, це легше питання було.
1: Центральний орган влади. Давай ми перефразуємо для тебе.
2: Ну, ти дуже допоміг, аж легше стало, знаєш.
4: Чекай, є правильна відповідь.
3: Міська рада.
2: Не міська рада, на жаль, неправильна відповідь, Арсене. І тому сьогодні піца від Інфуду, на жаль, не твоя, але не розчаровуйся, чекаємо тебе наступного тижня.
3: Добре.
2: Ну, а тепер будемо телефонувати до наступного потенційного переможця. Ну, а поки що, Андрій, нагадаю, як зараз взагалі відбувається розіграш піци на Янтарне FM.
1: А дуже просто, тому що ви тепер заходите на наш оновлений прекрасний сайт, який для вас там буде дуже багато різних класних штук. Там є і розклад, є і ваші улюблені ведучі, ведющі, які кожного дня з вами на зв'язку. От, і в кінці там є така окрема вкладка, як контакти, і там ви можете написати нам звернення, будь-яке звернення, можливо, ви хочете нас привітати з сьогоднішнім днем, там, не знаю, субота, якесь сьогодні свято, подивіться в інтернеті. Там ви пишете своє ім'я, номер телефону, а також правильну відповідь на питання від Віки Дребот. Після цього система формує список, по якому ми дивимося і вибираємо потенційного переможця.
2: А Майя вже з нами на зв'язку. Майя, привіт!
5: Добрий день!
2: Ви в прямому ефірі Янтарне FM. Як ваш настрій?
5: Прекрасний.
2: Дивіться, у вас зараз з'явився шанс виграти піцу від Інфуду, тому що попередній учасник, на жаль, неправильно відповів на одне з наших запитань. Скажіть, будь ласка, чи готові ви відповідати?
5: Так, готова.
2: Тоді почнемо з питання трошечки легшого. Яке місто є кавуновою столицею України?
5: Херсон.
2: Херсон, це правильна відповідь. Добре, мені вже це подобається, бо я думаю, о Боже,
1: Майя, так
2: хоч би ви
1: впевнено
2: все відповідали. І тепер, який горіх помилково називають грецьким?
5: Грецьким.
2: Угу. Ми всі звикли говорити грецький горіх, але як його ще називають?
5: Волоський.
2: Волоський. Це правильна відповідь. Оплески. Майя, сьогодні піца від Інфуду твоя. Кому передаєш привіт?
5: Передаю привіт фірмі Big Bubbles. Вони виготовляють бульбашки і реквізити для мельних бульбашок.
1: Майя, ви молодець.
5: Так, там чоловік сьогодні працює. І вони завжди вас слухають.
2: Клас.
5: А також всім слухачам.
2: Супер. Ми дякуємо, що ти з нами на зв'язку. Зараз зателефонуємо тобі ще раз, пояснимо всі деталі. Но бажаємо гарного дня і залишатися з Янтарне FM.
5: Дякую, навзаєм. До побачення.
2: До побачення. Ну, я, ти знаєш, почала переживати. Мабуть, треба готувати якісь трошки легші питання.
1: Ні, дивися, Майя така впевнена. 2 на 2 питання зараз дала відповідь, так що все окей.
2: До речі, правильна відповідь, де сідають народні депутати України, була у Верховній Раді України.
1: Так,
2: та, ну, все вірно. Це дуже зрозуміло, правильно. Так. До речі, ти там говорив, що нам можуть...
1: Центральний орган влади.
2: Так, можуть залишати слухачі нам свої вітання чи щось таке. Ось сьогодні така історія була. Дивлюсь, мені приходить повідомлення, пише нам Світлана. Андрій дуже класний ведучий, давайте, хай він не буде лише в суботу, ставте його частіше. І я така, дуже я рада за Андрія, в принципі, але не від щирого серця. Але потім якийсь Володимир написав, що Віка дуже класна ведуча, любимо її, тому дякуємо вам, що пишете. Йдемо слухати наступний трек від Софії Лешишак «Порізала пальчик».
0: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Новояворівськ. Зустрічай. Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався».
2: Я закохався.
1: 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
3: Живий звук.
4: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
5: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
6: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
0: Реклама.
7: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17.30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
8: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
7: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
9: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви коли-небудь дивилися на нічне небо в горах? Там зірки здаються такими близькими, що, здається, можна торкнутися їх рукою. Саме те магічне сузір'я, яке в народі називають стошарами, надихнуло авторів на створення пісні, що вже понад 40 років змушує серця українців битися в унісон. Сьогодні в нашому ефірі справжня енергетична бомба. Гімн молодості та високих почуттів. Слухаємо історію золотих стожарів. Цікаво, що музику до цієї пісні написав тоді ще молодий артист ансамблю «Семирічка» Павло Дворський. Він приніс мелодію Назарію Яремчуку, і той одразу відчув – це буде хіт. Коли Назарій вперше виконав «Стожари» у 1979 році, це був справжній фурор. Пісня поєднала в собі неймовірний карпатський колорит і сучасний на той час естрадний драйв. Вона звучала всюди – від сільських клубів до величезних палаців культури. «Стожари» зробили Павла Дворського відомим композитором, а Яремчука – справжнім ідолом мільйонів. Вірші Володимира Кудрявцева перетворили пісню на романтичну легенду. «Стожари» тут – це не просто зорі, це свідки палкого кохання, яка не знає меж. У цьому тексті і пристрасть, і надія, і невичерпна віра в те, що справжнє почуття здатне запалити навіть у найтемнішу ніч. Чому ми співаємо «Стожари» сьогодні? Бо в цій пісні немає жодної фальшивої ноти. Вона наповнена світлом, яке випромінював сам Назарій Яремчук. Музика Дворського настільки гармонійна і ритмічна, що вона автоматично піднімає настрій. Друзі, я бажаю вам, щоб ваші власні стожари завжди світили вам яскраво, навіть у найважчі часи. Нехай у вашій душі завжди живе цей вогонь і ця радість. Слухаємо разом легендарні «Стожари».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Найкращі люди.
4: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою разом з Янтарне FM.
1: Ну що, йдемо до вас з гарячими треками та свіжесенькими, як каже, любить клати Віка. От, і маємо для вас класних і закордонних сьогодні треків, тому поїхали.
2: Та, Андрій дуже такий, знаєте, хитро вимаханий, як то кажуть, бо він мені віддав всі закордонні треки, собі залишив українські. Ну нічого, ми розібралися трошки з прем'єрами. Загалом перша прем'єра маємо від Мадонни і Пегі Гу. Це взагалі діджейка корейського походження, дуже популярна у світі. Випустили надзвичайно крутий трек, слухаємо.

0: пісня називається «I feel so free», що перекладається «Як я почуваюся такою вільною». І мені ця пісня дуже сподобалась. Я не знаю, от дійсно, від неї можна класно і потанцювати, і собі такий, вона мені драйвова. Тобі
1: це
0: як?
1: Така дискотечна версія.
0: Ну, ти таке
1: версія?
0: Не любиш слухати, можеш навіть не брехати нам тут всім.
1: Ну, більше мені подобається, що «Мейт» занадто красиво. Давайте послухаємо першу.

0: Боже мій.
1: Романтик. Кажеш, що цей трек для нього особливий, тому що створив його за півгодини, уявляєш?
0: За півгодини написав?
1: Так. Кажеш, що тому воно так звучить щиро просто, тому що не було цього, знаєш, такого, ну, нашарування якогось, знаєш, коли ти там додумуєш, коли хочеш щось показати, а насправді просто серденько було те, що й написав. А взагалі, разом з треком вийшов і кліп, режисером якого займався Антон Пожидаєв. А загалом, як тобі пісня?
0: Ну, мені сподобалось. Це такий типовий шумей, там, не знаю, можна її на перші танці давати, так, і так можна її поплакати, в принципі. Ну, гарно. Маємо наступну прем'єру від дуже-дуже популярного гурту, який на сцені вже понад 60 років, щоб ти собі розумів. Так, це гурт In The Star, зараз будемо слухати їхній трек.

0: стара пісня в сучасному аранжуванні, трошечки її видозмінили, трошечки додали чогось такого сучаснішого. Перекладається як «У зірках» чи «На зірках». Ну, взагалом така пісня теж дуже класна. Таке, ну, але знаєш, я би не додала, напевно,
1: старе
0: собі.
1: Старе покоління, таке, як старе, вибачте, будь ласка, давнє покоління, бо відчувається такі нотки 80-х-90-х, та ніби, знаєш, оці...
0: Тобто ти вважаєш, що 80-ті-90-ті це вже старе покоління?
1: Ну, дивися, коли ти з 2000-го, то так є, а чи ні?
0: Ну, дивись, якщо ці пісні 60 років, це не 80-ті, не 90-ті, це 60-ті-70-ті, та?
1: Та, у мене просто з математикою не дуже, я був цим. У мене з українською було трошки краще. А наступна наша пісня – це «Від онуки».
0: «Онуки, десна».

0: її не любити, коли вона таке от витворяє, я не знаю.
1: Кажуть, що взагалі трек мав бути безтурботний, проте через воєнні події та трагедії, що відбуваються в Україні, воно трохи сприймається крізь таку призму смутку і пошани до загиблих. От взагалі це такий, як каже онука, легкий трек про радість життя, створений без складних сенсів, але дійсно, знаєш, це як в мультику, де були емоції, там завжди позитивна емоція була трішечки з негативною емоцією.
0: От так щось закрутила. Ну, слухай, мені дуже подобається, як взагалі воно звучить. Ну і завершить сьогоднішні наші прем'єри Хас, львівський репер з треком «Звикли», каже, що це одна з його таких найособистішних робіт у своїй творчості.

0: Ну, як тобі?
1: Ну, хас. Хас ту мі.
0: Клас. Ну, насправді, гарні прем'єри і українські, і світові, але все ж таки ми надаємо перевагу нашим українським. З трьох раз, Андрію, можеш вгадати, кого я зараз поставлю на повне прослуховування.
1: А я навіть не вгадаю, я скажу, що наступним треком будемо слухати «Онука Десна».
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду, та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча-латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
5: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
6: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
7: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 20 градусів маємо на термометрах в Новояворівську, в Старичах, в Прилбичах і в Шклі також, в Добростанах також. Одним словом, в наших всіх околицях, в нашій громаді маємо 20 градусів. Максимальний показник на сьогодні більше вже не підніметься, опуститься до 12.
2: Кажуть, що буде трохи хмарно, але без опадів, ніби.
1: Ніби.
2: Але побачимо.
1: Насправді, кажуть, що завтра погода має бути набагато кращою, точно буде сонячно, без опадів, ну, як мінімум так очікується. 22 градуси очікується.

0: завтра, до речі, в шклі буде дуже гарний фестиваль, фестини. Mm-hmm. Вони проходять вже третій чи четвертий рік, та, напевно, третій. Збираються зі всієї громади хори, співають великодні, патріотичні пісні. Буде дуже гарна лотерея, головний приз якої, до речі, поїздка в Італію. Святими місцями. Тому обов'язково завітайте, якщо не маєте ще планів. Ну, а з тобою сьогодні працювали Андрій Бакалов.
1: І Віка Дребот. Почуємося наступної суботи.
2: Твій вихідний починається тут. 4 години драйву, актуальних тем та нестримного сміху. Робимо твою суботу яскравішою.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK – чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояворівську та околицях. Телефон 093-837-72-83. Інстаграм cleaning.nk.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: FM.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
4: Янтарне FM.

0: Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6 ФМ.

0: Бистро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Ой, збирається родина, теща вже в дорозі.
3: Кейтерінг від дефіляди майже на порозі.
2: Страви на святковий стіл, ти що, замовляла?
3: Скажу, що не дефіляда, а я зготувала.
4: Кейтерінг дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
0: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
6: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
7: Реклама

0: Реклама.
1: Новояворівськ. Зустрічай. Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». 17 травня, 18:00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
2: Живий звук.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1. Реклама.

0: Реклама. Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
1: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі», Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
7: Купити окуляри дешево – легко.
8: А от добре у них бачити – складніше.
0: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
1: І щаслива будеш ти, щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Янтар.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
3: Реклама.
4: Чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
5: Полісся має танці, у яких головне – спокій і сила. Журавель – символічний танець Полісся. Його рухи плавні і повторювані, ніби в них є відлуння природи та простору. У цьому танці важлива не швидкість, а відчуття рівноваги і внутрішньої сили. Такі номери виконували на сезонних святах і гулянях, бо вони об'єднували людей. Сьогодні журавель залишається впізнаваним образом Полісся, стриманим і дуже атмосферним. Танець, у якому тиша звучить красиво.
4: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.

0: Реклама. Якщо поставив мету прокачати своє тіло, тобі саме до нас у спортивний клуб «Спортлайн». Силові заняття, бокс, кікбоксинг, табата і дитяча гімнастика – різновид спорту для всієї сім'ї. А доповнити та закріпити результат допоможе спортивне харчування. «Спортлайн» – ще більше простору для твоїх тренувань, ще більше тренажерів і ще кращий результат твого тіла. «Спортлайн» – вибір для результату. Новояворівськ. Приозерна 7.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
5: Радіо «Янтарне».

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: РДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
2: «Важка ділянка Топ-10».
3: Привіт, в ефірі знову Андрій Чиж з програмою «Важка ділянка Топ-10», у якій я розповідаю вам про найцікавіші новини української музики. І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про всеукраїнський тур Віктора Павліка, про свіжу роботу Фоми та гурту «Мандри», про новий сингл «Бумбокс» та багато іншого. Але перед тим, як ми перейдемо до новин, послухаємо пісню, яка цього тижня потужно вибухнула в українських радіоефірах і має великі шанси стати гітом вже у найближчому часі. Це спільна робота лідера групи Sky Олега Собчука та Віталіни Цимбалюк «Школа». За словами Олега, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Отож, давайте послухаємо.

Віктор Павлік вирушає у великий всеукраїнський тур «Ювілейний концерт на біс», у якому його пісні вперше зазвучать у супроводі симфонічного оркестру. Артист обіцяє справжню музичну подорож крізь роки своєї творчості. З ностальгією, щирими емоціями та новим звучанням добре знайомих гітів. Композиції «Ні обіцянок, ні пробачень», «Ти подобаєшся мені», «Шикидим», «Білі черемхи» та інші улюблені пісні слухачів отримають розкішне симфонічне аранжування, яке по-новому підкреслить їхню мелодійність і глибину. Концерти туру заплановані в багатьох містах України, зокрема в Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Львові та Києві. Меловін презентував нову пісню «Не маю права». Емоційну роботу про внутрішню боротьбу, страхи і тиск, з якими стикається чи не кожен. У треку артист говорить про важливе. Ніхто не має права знецінювати тебе, приглушувати твій голос чи вирішувати, ким тобі бути. Це пісня про силу не зраджувати себе, навіть коли всередині багато сумнівів. Особливо звучання композиції додає дитячий хор, який підсилює її щирість і емоційність. Разом із релізом Меловін також запустив соціальну кампанію про право бути собою, до якої долучилися Альона Альона, Олена Тополя та Алі Далі. Фома разом із групою Мандри представили новий сингл «Розмай». Світлу і натхненну пісню про надію, силу життя та здатність бачити прекрасне навіть у непрості часи. За словами Фоми, це композиція про прості, але дуже важливі речі, які тримають нас. Сонце після темряви, птахів, що летять своїм шляхом, і дорогу, яка зрештою веде додому. Саме в цих образах артист знаходить віру в краще і енергію рухатися вперед. Музично «Розмай» поєднує легкий регі-настрій із диско-ритмом, створюючи тепле, світле, життєстверне звучання. Ця пісня стала першою роботою з майбутнього альбому «Вежі», який готує Фома. А згодом артист планує представити ще й акустичну версію «Розмаю» у більш спокійному і камерному звучанні. А зараз в ефірі важкої ділянки послухаємо сингл «Розмай». Бачиш.

Тимфома та Мандри їхня нова робота «Розмай» пролунала в ефірі. А ми рухаємося далі. Артем Пивоваров відкрив свої гіти з нового боку, випустивши альбом «Pop Funk», записаний разом із продюсером Хенсон. Це 10 інструментальних реміксів його композицій, у яких звичний поп-саунд отримав більш драйвове і ритмічне фонк-звучання. Окрему увагу привертає трек «Барабан». Ще до релізу він активно розлетівся мережею, набрав мільйони прослуховувань і надовго оселився в музичних чартах. Новий альбом показує Артема Пивоварова в експериментальному форматі. Артиста, який не боїться змішувати

0: змінювати стиль і шукати нові музичні відтінки. А для Henson ця робота стала ще однією нагодою поєднати емоційність поп-музики з енергією сучасного електронного звучання. Група Boombox розпочала новий музичний етап із релізу синглу «Залишайся», який вийшов 7 травня. Ця пісня стала передвісником міні-альбому «Живий», реліз якого запланований на 14 травня. До нього увійшло 5 композицій. 3 з них слухачі вже могли почути раніше як окремі сингли, ще 2 – абсолютно нові. Окрім музичних прем'єр, Boombox готується і до великого повернення на вітчизняну сцену. Уже 16 та 17 травня група відіграє 2 масштабні концерти, з яких стартує новий тур Україною. Для шанувальників це особлива подія, адже Boombox уже тривалий час не виступали з концертами країною, а сольний виступ у Києві стане для колективу першим за останні 4 роки. А просто зараз послухаємо в ефірі їхню нову роботу «Залишайся».
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Boombox і їхня нова робота «Залишайся» щойно пролунала в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про новий сезон концертного майданчика «Філз Гарден» у Києві, про новий інстаграм-проєкт Маші Кондратенко, про спільну роботу «Калош Оркестра» та Настя Семчук, та ще багато цікавого. Тримайте правильну хвилю. Важка ділянка ТОП-10 триває, і я продовжую огляд найважливіших новин української музики. На ВДНГ у Києві стартує новий сезон концертного простору «Філз Гарден». І вже у травні локація запрацює наповно. Організатори підготували насичену програму. Від великих концертів українських артистів до стендапів, тематичних шоу та вечірок у стилі ретро. Перші травневі вихідні відкриють виступи групи «Тік». Ностальгійна дискотека хітів 80-х і концерт Наталії Могилевської. Далі на гостей чекає святкування ювілею ТНМК, камерний вечір із Тонею Матвієнко та енергійний виступ Руслани. У середині місяця сцена прийматиме Меловін, Мама Ріка та групу Цвинтар. А завершиться травень концертами Зекома Кома, Чіко і Гатоші та Позитив. Маша Кондратенко запустила в інстаграм новий музичний проєкт «Пісня на годину», де разом із запрошеними українськими артистами та саунд-продюсерами створює демо-треки буквально за 60 хвилин. Першою гостею стала Кажана. Разом вони записали композицію «Молода і хижа». Ідея проєкту – показати творчий процес без прикрас, які з першої емоції народжується пісня, як з'являються тексти, гармонії та настрій. У студії щоразу стикаються різні музичні підходи, і саме обмежений час змушує працювати максимально чесно і інтуїтивно. За словами Маші, формат народився як експеримент. Спроба написати демо за годину разом із саунд-продюсером. Результат виявився настільки живим, що з нього виріс окремий проєкт із серією колаборацій. Калош Оркестра та Настя Семчук випустили спільний трек «Три хвилини», який самі артисти описують як емоційну історію про моменти, здатні кардинально змінити внутрішній стан людини. Пісня побудована на контрастах – від спокійного, майже інтимного настрою до потужного емоційного вибуху. За словами виконавиці, ця співпраця стала для неї не просто творчим експериментом, а довгоочікуваним етапом професійного шляху. Вона наголошує на органічній взаємодії з «Калош Оркестра» та спільному відчутті музики, яке сформувало фінальне звучання треку. У «Калош Оркестра» також підкреслюють, що робота над піснею вийшла максимально природною. Різні музичні підходи поєдналися в єдину емоційну історію. Отож, давайте послухаємо. Та

Калуш Оркестра and Настя Семчук. І їхня спільна робота «Три хвилини» щойно пролунала в ефірі. Далі ще порція новин. Менше ніж за тиждень після релізу адаптація гіта Степана Гіги «Я поклав своє кохання на вівтар» у виконанні Нікіти Кисельова очолила ютуб-чарт в Україні. Трек під назвою «Вівтар» швидко набрав популярність і зібрав уже понад мільйон переглядів. Артист зазначає, що ця робота для нього насамперед шана класичній українській пісні та спроба дати їй нове звучання для сучасної аудиторії. Сам Кисельов емоційно відреагував на успіх релізу в соцмережах, подякувавши слухачам за підтримку. Житомирська група «Зерно» після тривалої паузи повертається до активної роботи. Останні релізи колективу виходили ще у 2022 році, і відтоді гурт не публікував нових записів. Зараз музиканти знову в студії. Підготовлено близько 15 демо-версій майбутніх треків, над якими триває робота. Окремо гурт завершує сингл «Дніпровські кручі», запис якого розпочали ще у 2024 році, але так і не довели до фінальної версії. Реліз цієї композиції запланований на кінець травня. І на завершення програми «Важка ділянка Топ-10» послухаємо пісню «Запам'ятай мене», яку «Зерно» випустили у 2020 році. З вами був Андрій Чиш.

Реклама. Ваш дім потребує прибирання, а ви відпочинку? Cleaning NK проведе будь-яке прибирання швидко, професійно, своїми засобами і технікою. Cleaning NK. Чисто, швидко і без нервів. Працюємо в Новояврівську та околицях. Телефон 093 837 72 83. Instagram cleaning.nk.

Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Неонет – 23 роки разом із вами. Від сотні до тисяч задоволених клієнтів. Святкуємо разом! У травні щотижневі розіграші подарунків в ефірі «Янтарне FM». Слухай і грай! Неонет – надійний інтернет, що працює навіть при відключеннях світла. І ще й з подарунками.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
2: Новояворівськ. Зустрічай! Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався». 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце.
3: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
5: Живий звук.
0: Реклама. Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
6: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
7: Вітаю! За мікрофоном Микола Оберець. Ви коли-небудь замислювалися, чому голос скрипки вважають найбільш схожим на людський? Вона вміє сміятись, але частіше вона плаче. Так щиро, що серце стискається від болю і водночас від солодкої туги. Сьогодні в нашому ефірі пісня-сповідь. Пісня про музику, що рятує, і про кохання, яке залишає по собі лише відлуння на струнах. У центрі уваги шедевральна скрипка «Грай». Цей твір – ще один діамант у короні творчого союзу Ігоря Поклада та Юрія Рибчинського. Але своє канонічне звучання пісня здобула завдяки тандему Василя Зінкевича та Назарія Яремчука. Це був не просто дует, це був діалог двох стихій. Коли вони співали «Скрипка грає», здавалося, що повітря навколо починає вібрувати. Згодом пісня стала візитівкою Дмитра Гнатюка та багатьох інших майстрів. Але той перший смирічківський драйв назавжди залишився в пам'яті як еталон українського емоційного поп-року 70-х. Юрій Рибчинський створив текст, де музичний інструмент стає головним героєм світської людської драми. Скрипка тут – це не просто дерево і струни, це голос пам'яті. Вона грає навіть тоді, коли слова закінчуються. Це пісня про те, що справжні почуття не зникають безслідно. Вони перетворюються на мелодію, яка продовжує жити в нас, нагадуючи про те, ким ми були та кого любили. Зверніть увагу на ритм. Це не просто балада, це композиція з неймовірною внутрішньою пульсацією. Ігор Поклад майстерно використав контраст між інтимними куплетами та потужним, майже вибуховим приспівом. Саме цей вибух у фіналі кожної фрази створює ефект очищення. Музика наче виривається на волю, забираючи з собою весь смуток. Друзі, я бажаю вам, щоб у вашому житті музика завжди була тим лікарем, який знає відповіді на всі запитання серця. Навіть якщо сьогодні скрипка грає сумно, знайте, що завтра вона обов'язково зазвучить мажором. Слухаємо разом «Велична і неперевершена скрипка грає».

0: ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна ФМ. Пісні, що творили історію.
1: Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш.
0: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
2: Ресторан «Соната» – чудове місце для відпочинку чи святкування. Смачна кухня, вишукані коктейлі, просторий зал для весіль і менші окремі зали для різних банкетів, зручна літня тераса та окремі альтанки для компаній. А ще у «Сонаті» можна смачно пообідати. Ресторан «Соната», Шевченка, 28, телефон 098-129-66-17.
3: Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
7: Радіо «Янтарне ФМ».

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Іноді вашій шкірі потрібна допомога, щоб виглядати здоровішою та сяючою. У Лімарі Естет-центр працює IPL-технологія, яка допомагає впоратися з пігментацією та нерівним тоном розацеа куперозом. Дбайливо, сучасно і з помітним результатом. Лімарі Естет-центр. Ніжний шлях до красивої шкіри. Новояворівськ, Бандери 1А. Телефон 067-272-50-99.
0: Реклама.
5: Рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.

0: Яворівськ знає. Тут добре. Малий бізнес щодня творить добро у нашій громаді. Хочеш дізнатися більше? Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне FM.
1: Проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. У першому випуску другого сезону ми завітали до фотостудії «Аура» у Новояворівську, простору, якого так бракувало місту. Попри те, що студія працює менше як рік, її команда вже має чим пишатися та що розповісти. «Аура» – це великий і світлий простір із професійним обладнанням, різноманітним реквізитом і кількома зонами для фотосесій різного формату – особистих, сімейних, шкільних, весільних, зйомок для немовлят та інших. Про те, як створювалася фотостудія та чому «Аура» стала особливим місцем для мешканців Новояворівська, розповідають співзасновники студії Юлія Ковальчук та Юрій Булавка.
2: Багато хто нам говорить, що як добре, що ви є, і не треба думати про дорогу. І ця зйомка тепер дійсно може займати годину, максимум дві, з організацією, тому що коли ти мама з дітьми, і тобі потрібно це все організувати, налагодити. Зараз це стало простіше для наших клієнтів, бо воно все на місці. Воно все в місті, не треба їхати ні до Львова, ні в Яворів.
3: У нас різні бувають гості, у нас буває так само, як ми говорили, і класи. То дитячі приходять фотографуватися, буває там весільні фотозйомки навіть, буває вагітність, бувають військові навіть приходять зараз.
2: Війна нам і показала, що не вартує відтягувати життя на колись, там можливо десь потім щось буде краще і ми будемо щось там думати. В нас час, дуже важливо зафіксувати оці емоції, ці такі гарні моменти і вирішили, що коли як не зараз. Зараз треба все запам'ятовувати. У нас, до речі, були військові, які фотографувалися, вже не одна пара і не одна людина, і ну це важливо, це дуже от до мурашок. Просто навіть вони розуміють про те, що треба цей момент запам'ятати, зафіксувати.
1: Особливість «Аури» у її постійному русі та оновленні. Команда студії не просто облаштувала простір, а зробила його живим організмом, який дихає новими ідеями. Тут ніколи не буває нудно. Декорації регулярно змінюються, додається актуальний реквізит, а інтер'єр адаптується до сезонів та запитів клієнтів. Це місце, де щоразу можна знайти новий куточок для натхнення, навіть якщо ви приходите сюди в десяте. Кожен елемент від масивних меблів до дрібних деталей підібраний так, аби додавати вашим кадрам особливого настрою. Найголовніше, що «Аура» дарує відчуття повної свободи. Тут немає суворих правил щодо того, де має стояти крісло чи як розкласти світло. Клієнти можуть сміливо пересувати реквізит, компонувати зони під власне бачення та втілювати найсміливіші задуми. Студія максимально відкрита до будь-яких експериментів. Команда завжди готова підтримати творчий пошук, аби кожен кадр був саме таким, як ви його відчуваєте. Своїми історіями та відгуками поділилися фотографиня Світлана Качмар і клієнтка Руслана Попівняк.
4: Чому тут зручно працювати? В цій студії дуже багато світла, великі вікна і є додаткове світло, яким зручно, з яким зручно працювати. Багато декору різного, особливо цю студію люблять дітки, бо тут багато всього є для дітей. Також дорослі люблять і фотофони.
2: От ми з Юлією говорили про те, що це дзеркало дуже люблять клієнтки, тому що вони от фоткаються буквально навпроти, і ти одразу бачиш себе, можеш собі там скоригувати якусь позу, подивитися, як ти виглядаєш. Що це дійсно якось додає трохи впевненості.
5: Правді, дуже класно, бо можна поправити макіяж.
2: І що теж не менш важливо, бо можеш собі, знаєте, переживати, як я там взагалі виглядаю, йти в сумку, витягувати це дзеркальце, а тут просто напроти одразу бачиш, чому взагалі тут добре, для вас як для клієнтки.
5: Ну, мені справді дуже подобається ця фотостудія, вона мега крута, тому що простора, затишна, атмосферна, виходять неймовірно круті кадри і саме, напевно, найголовніше, що вони живі.
1: Тут розуміють, що великі події та важливі моменти життя часто хочеться розділити з десятками людей одночасно. Саме тому одна з зон студії стала справжнім центром тяжіння для великих компаній. Вона вже пройшла перевірку на міцність не одним випускним класом Новояворівська та численними гамірними родинами. Юлія Ковальчук згадує, яку рекордну кількість гостей він здатен вмістити без втрати комфорту для кожного у кадрі.
2: Це є міцна фотозона, вона витримує 30 діточок.
5: Ага.
2: 30, ну, дорослих діточок. Це були і 9-класники, 11-класники, ліцеїсти. Ну, наші фотографи дуже люблять, особливо, коли працюють з великими командами.
1: Окрім можливості створити власну історію в кадрі, «Аура» пропонує поділитися цим досвідом з близькими. Подарунковий сертифікат на фотосесію підійде до будь-якої події – від дня народження чи річниці до бажання просто зробити приємне дорогій людині. Саме ці щирі усмішки та задоволення від результату є найбільшою мотивацією для команди. Співзасновниця Юлія Ковальчук ділиться, що любить у своїй роботі.
2: Найбільше, що мені подобається в цій роботі, де я вже насправді бачу результат, це коли нас позначають в соцмережах. Ну, все, як побачу нашу студію, або навіть як не позначають, а я її бачу, ну, думаю, ну все, значить, ми все правильно робимо, люди викладають фотографії, всім все подобається. Дуже люблю спостерігати вже за от тим фіналом, за оцією фотографією в соцмережах.
1: Звісно, починати щось нове завжди хвилююче. Співзасновник Юрій Булавка поділився порадою для тих, хто має ідею, проте все ще боїться зробити перший крок до власного бізнесу.
3: Не вагайтесь, пробуйте. Ну, звичайно, не завжди ви, скажімо так, воно може вам вийти з першого разу, але завжди пробуйте, бо краще ще раз скажу, спробувати, ніж потім жаліти, що там ви того не зробили. Так.
1: Аура – це про можливість бути собою та зберігати найтепліші моменти. Сюди хочеться повертатися за натхненням і новими емоціями. Ми впевнені, що такі проєкти роблять наше місто кращим.
6: Для мене за велику честь вручити першу позначку «Це добре» в другому сезоні фотостудії «Аура». Обласки!
2: Ми дуже дякуємо, що в нас тепер є така позначка «Тут добре» від нашого радіо. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться за оновленнями.
3: Приходьте до нас в гості.
1: «Тут добре» – проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади.
0: Новояворівськ знає. Тут добре. Малий бізнес щодня творить добро у нашій громаді. Хочеш дізнатися більше? Відкривай мапу добрих місць разом із проєктом «Тут добре» на Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
0: Реклама.
5: Чим складний гопак? Чому танець назвали «Плескач»? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
6: У горах танцюють так, як дихає вітер. Брюховка – динамічний гуцульський танець із низькими присіданнями та кроками в ритм трембіти. Виконувався на весіллях і фестивалях, щоб показати техніку та витривалість танцюристів. Сьогодні його ставлять як яскравий сценічний номер. Брюховка – дух Карпат у кожному кроці.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Да. Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Реклама.

буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

де в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись не даремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Подаруй собі час для відновлення і руху. Студія Боді. Простір, де тіло відчуває турботу. Відкрий для себе пілатес, стретчинг і витончене баре. Є окремі групи для вагітних, мам із дітками та підлітків. А для найменших заняття балетною хореографією від 3 років. Студія руху Боді. Новояворівська, вулиця Шухевича, 12. Шукай в інстаграм Боді Мув Центр.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: В нас Марія.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухаю уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
1: Живий звук.
2: Нова послуга для автомобілів у Новояворівську. СТО «Нептун» проводить очищення двигуна водним. Універсальний спосіб – розковсувати двигун, компресійні кільця, поршні, свічки запалювання, лямбда-зонд, клапан ЄГР та інші вузли без демонтажу. Якщо збільшився розхід пального, підбирай оливу, надмірний дим із вихлопної, нестабільні оберти двигуна або троїть, вам може допомогти очищення двигуна водним. СТО «Нептун». Шкло. Вулиця Львів. 131. Телефон 096-608-3388.
3: Магазин «Лакомі» – це місце, куди повертається знову і знову. Якісні продукти та побутова хімія з Європи. Від улюблених солодощів до засобів для дому і кухні. Великий вибір, приємні ціни, атмосфера, де завжди приємно купувати. Магазин «Лакомі» – Новояворівськ, вулиця Приозерна, 3В. Підписуйтесь на інстаграм lakomi.market і завжди знайте про новинки.
4: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-0466.
0: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06-681-60-04.
0: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
2: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
3: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весна – це тепло, кохання і смачні десерти у кафе «Крем». Освіжаючі напої, ароматна кава, матча латте, безліч коктейлів і неймовірно смачні тістечка і тортики. Лови весняний настрій у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Bee. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Bee.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Реклама.
3: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають,

0: соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.

ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію. Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.

0: Реклама.
1: Новояворівськ. Зустрічай. Роман Скорпіон з новим шоу «Мамо, я закохався».
2: Я закохався.
1: 17 травня, 18.00, Палац культури «Кристал». Купуй квитки на сайті karabas.com або у касі. Телефон для довідок 063 073 40 73. Приходь і дай емоціям наповнити твоє серце. Живий звук.
0: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше ніж змагання, рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя, старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора, відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
3: Реклама.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Магазин «Песто» – це товари з Італії. Смачні та якісні продукти, елітні напої, європейська побутова хімія та багато іншого. Магазин «Песто» – товари з Італії. Новояворівськ, вулиця 50-річчя УПА, 1.
4: Реклама. Соціальна реклама.

0: банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Це була соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня, Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
4: Живий звук.
5: Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
2: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне ФМ.
6: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Офіцери рятувальники громад Яворівщини попереджають: спалювання сухої трави небезпечне та заборонене законом. Щороку через підпали виникають сотні пожеж. Вогонь швидко поширюється, нищить природу, загрожує будинкам і життю людей. Пам'ятайте, штраф за це від 3 до 6 тисяч гривень. Не паліть сухостій, збережіть життя і довкілля.
0: Це була соціальна реклама.
2: Ці пісні не старіють. Вони живуть серед нас. Ви чули їх сотні разів, але ніколи не чули їх так. Історії, які стоять за легендами. Щодня о 17:30 на Янтарна FM. Пісні, що творили історію.
3: Ти щаслива будеш, ти щаслива.
2: Відчуй більше, ніж просто музику. Партнер проєкту – ресторан «Соната». Тут не тренди, тут традиція з 2008 року.
4: Янтарне FM. 97,6. Радіо.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

Україні 23 година. Яндарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

разібрана і скоро у похід.

0: Реклама. Благодійний забіг «Нація вільних» для дорослих та дітей повертається. Більше, ніж змагання. Рух єдності, волі та підтримки. Стань частиною великої мети. Новояворівськ, 7 червня, неділя. Старт на вулиці Шевченка, 2. Деталі на фейсбук-сторінці організатора. Відділу культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
0: Реклама.